0: Раніцы прыдзвіня.
1: Навіны паўночнага рэгіёна на Радыё Віцебск у студыі Сергія Сколы і Наталя Шалепіна. Вітаем вас.
2: Падчас паездкі ў Лёзненскі раён дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Владзімір Бабічаў сумесна з намеснікам старшыні райвыканкаму Марынай Фалібога наведаў выхаваўчы аздараўленчы лагер «Вясёлка». Госці не проста азнаёміліся з умовамі пражывання і побыту дзяцей, але з задавальненнем уключыліся ў іх вольны час. Згулялі ў папулярную настольную гульню, пагаварылі аб спорце, карысці чытання і багацці беларускай мовы. На памяць аб сустрэчы дэпутат пакінуў лагеру арыгінальны падарунак, падпісаў піянерскі гальштук, які цяпер стане мясцовым талісманам.
1: Прайшло чарговае пасяджэнне Езярышчынскага сельскага выканаўчага камітэта. Удзел у ім прыняла старшыня гарадоцкага райсавета Святлана Зуева. У ходзе пасяджэння разгледжана пытанне рэалізацыі закона Рэспублікі Беларусь аб асновах адміністрацыйных працэдур. Пасля пасяджэння Святлана Леонідаўна абмеркавала з актывам сельсавета пытанне жыццезабеспячэння насельніцтва агарпасёлка.
2: Пакуль аграры убіраюць збожжа, у ратаўнікоў свая важная місія – сачыць, каб усю гэтую працу не знішчыў выпадковы агонь. Работнікі Расунскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях штодня выязджаюць у палі на збожжаток і правяраюць сушыльныя комплексы. Замест сумных лекцый – рэальны чэк-ліст бяспекі на працоўным месцы. Інспектары зазіраюць у кожны камбайн і трактар.
1: Важна, каб вогнетушыцелі былі пад рукой і ў працоўным стане, а механізатары дакладна ведалі, што рабіць. На жніве кошт секунднага глупства гэта страчаны ўраджай і згарэўшая дарагая тэхніка, таму мы патрабуем ад кожнага жалезнай дысцыпліны. Ніякага курэння ў палях і пастаянны кантроль за вузлом.